Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Hamba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Herz.
1: Reita lūkšana.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotu uz tevu. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot lūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Divata ava undala un svato gora vorda. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Svietīgs ir vērs, kas kunga likumu apcep dīnu un nakti. Es atnesu augļus ēstajā laikā. Broļu un malsas šodien 30. septembrī. Baznieca atcerās un gudināja svātu Hieronīmu, prīsteri un baznīcas doktoru. Lai mēs varētu cīnīgi piedzīvoties šajos svātajos noslēpumos, nožēlosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazējos tobis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodim, darbim un nolaidību. Un avainem, un avainem, un avis nelūko vaine, hodeļas lūdzu vis svātlūko jaunovu Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īved. Mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Divs svātu prīsteri Hieronīmu. Tu apvilti ar dzēvu un dedzēgu mīlestību pret svātajiem rakstiem. Lūdzu savai tautai, veic sotam, dzēvinoties ar tavu bordu un ņemā rast dzēvības olūtu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvu un valda svāto gara vīnībā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: taisnos Dīva priekšā, jo tas gribēs arī tīsoties, tas jam reizi nespies atbildēt uz tūkstūšu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras gorā, kurš gan sasacielis pret jū paturieja mīru. Jis porceļ kolnus un tī, kurus jis apgož savos dusmēs, namona. Jis izkustinoja zemi no savas vītas un tos balsti sokļūdzētīs. Jis pavīlēja saulei un tei nauzlāts, un zvaigznes jis nūslāts it kā zem zeimūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoj pori jūras bangom. Jis radīja lielu loci un orionu un plejādi un dīnvedu zvaigznojus. Jis dora lielas un aptveramas un breinumainas lītes, kurom nav skaita. Jo jis noks pie manis, es jū nairaudzēšu, jo aizīs garum napamanēšu. Jo jis piekšņi satvers, kas tad jū aizkavēs, vai kas tad spies pateikt, ko tu dori. Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jū runotu izmeklātim vordim. Jo pat tot, ja es būtu taisnīgs, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu manu tīsnesi, un, kad man pīsaucot, es mani uzklausētu, es pat natacētu, ka es ir sadzirdējis manu balsu. Tas ir Dīva vorce.
1: Pateicēju pat Dīvam.
0: Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Ik dīnas kungs, es saucu uz tevi izstiepju savas rūkas, Vai tad mirušajiem tu darēsi breinumus, un vai pīsacēs ānas un tevi slavēs? Muna lūkšanā, lai nūnok pie tevis. Vai tad kopā kaits stosties par tavu žalsirdēbu un noves valstēbā par tavu uzticēbu? Vai tad timsēbos būs redzami tavi breinumdarbi un tava taisnība aizmierstēbas zemē? Muna lūkšanā, lai nūnok pie tevis. Bet es, kungs, saucu uz tevi, Muna lūkšana reit agrumā steigsīs tev pretim, kungs kopies tu atgrūt munu dvieseli un mani sliep savu vaigu. Muna lūkšana, lai nūnok pie tevis. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Es visu atmetu un uzskatu par nīkim, lai tiek īmantotu Kristu un atcerastu jīmā. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: No to koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jezum kūpā ar mocekļiem eju pa ceļu, kaicam sacēja, es sekošu tev, kurpīn tu īsi. Jezus jam atbildēja, lopsam ir olas, dabasu putnim liksdas, bet cilvēka dālam nav kur golvu nūlikt. Bet citam jis sacēja, sekoju mani. Bet es atbildēja, kungs atļauj man uzpirms aizīt un apglobot savu tāvu. Un Jezus jam sacēja, atstoj mirušajiem apglobot savus mirušos, bet tu ej un sludinoj Dīva valstēbu. Un vēl cits sacēja, es sekošu tev, kungs, bet atļauj man uzpirms atsavēdēt no tiem, kas ir mojos. Jezus jam sacēja, ik viens, kas savu rūku pīlicis orklam skotos atpakaļ, nav derēks Dīva valstēbai. Tas ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!

pieminot svētā misē mūsu vajadzības lūksimēs. Kungs Jēzu, dori, lai mūsu nūlūki būtu saskaņoti ar Tavu protu, ka mēs būtu gotovi dreižo pošacīst, nekai nūderēt porestēbu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, līdz mūsu vīmā reikotī saskanēgi ar Tavu mīlestēbas baušļa pavieli, lai mēs aizmirstot sevi kolpotu citim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, Jēzu, dod mums spāku Tavas gribas izpildēšanai, kas mums nodrošināja dvieseles mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, dari, lai mēs pie Tava parauga mīļotu dzēves vinkoršēbu un acenstūs nepiec lielas bogotēbas, nepiec dažēdam pormierēbam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Kungs, stiprināja mūsos labvielēbas un pīdūšanas goru, lai pēc Tava pīmāra arī no šos pasaules mēs šķiertūs ar pīdūšanas vordim.

mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūksim, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim par Annu, lūdzotiei vajadzīgo žielestēbas, un vēl par Slavinsku ģimeni, lūdzot dīva palēgu, atrasinot ģimenes grūtēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.

0: Kungs, palīdzi mums labāk izprast tavu goru un tavu svātumu, lai mēs kļūtu pilnīgi tavu likumu atderinot, vai kas dzīvē un valdīme uz mūžos.
1: Amen.

0: Slava Cesi Konksu, Sima Dievusio, nu tavas devėbės, esam sajama šimaizį, kutė ūkurėjam. Šiuo zemės un cilvaka rūkų darba augli, kas kliūs mums par devėbės maizį.
1: Vėtėjus ir manžams slava Cesi.
0: Jau šiuo įvdinį, un dėjame mūsų slavą, mums kliūsam. Slava Cesi Konksu, Sima Dievusio, nu tavas devėbės, esam sajama šimaizį, kutė ūkurėjam. Veina kūka un cilvaka rūkų darba augli, kas kliūs mums par goreigu dzierīni.
1: Vaitījus ir manšam slavēts.
0: Kungs pieejam jūs pasimēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upurs šudin tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nūmozgai mani, kungs, nūmonas nataisnēbas un nūmona grāka mani škeistēji. Lūdzīties, broļi un mosas, lai divs ir svarenais tāvs pijam munu un jūsu uperi.
1: Lai kungs pijam šūpura no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pazneicēm.
0: Kungs dūt mums, iet svāto hieronīmā parauga, pordūmojot tavu vārdu, ar lieloku centēbu nest tavai majestātei pestēšanas upuri caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātos brēnumainu līdzeibu. Tu namitēgi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedz mums Tavas mīlestības nūdrošinojumu. Un mudinoja pīsadaļēt pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidza ar eņģeļim un svātajim tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dīvs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūs. To pies mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Veidzīgā veidā pēc vakariņom es paiemē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams jemiķ un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lai ūkti cebas noslēpumus.
1: Mēs iesiesim Tev, Novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz par to apnākšanai.
0: Tu piesi pieminūt, jo Novi un augšanu celšanos upurējam Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, to vērt Tavā prīkšā un Tev kolpot. Pazemīgi lildzam, lai pieemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulsnoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidzniekim.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visas, kas ir miruši to žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tev lūdzam, un dovē mums leidzi, lai mūžīgajā dzīvē, leidzi ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīnībā, ir viss gulds un slava visos mēlžu mēlžos. Paklausot pestēto vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļaujību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žāls debas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidūs vietīgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīt ir valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīgis Tei dot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to karu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāvai par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāvai par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku sadīnājumu, lai paliec mums sasnē. No tagad dēļa. Kungs Jēzu Kristu dzēvo Dīva dāls saskaņā tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā, To ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoju mani no visam munam nataisnēbam viena ļaunuma. Palēdzi vienmēr īvārot tavas bauslēbas un naļau mani, kot nu tevi škiertīs.

lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus. Svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu, kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un muna dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgai dzēvē.

kungs Dievs mani atsakloja tavi vordi, un es tūs esu apiedis. Un tavs vords man kļiva par īprīdzinojumu un par munas sirds līgsmēbu.

0: Lūksimies. Kungs, svātais sakraments, ko ar prīku esam sajāmuši svātos hieroņima pīmiņas dīnā, lai mudunāja mūsu sirdis, uzjemot svātu mocēbu, apsazinot, kam pīsanok sekot un tai īmantot mūžēgu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kuru.
0: Lai kunga vords ir slavēts.
1: No šo laiku
0: mūsu. Mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūsu svietības varenais Dīvs, tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīvaši ielisteiba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja patīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausēja to jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. ASV prezidents Donalds Trumps sauc savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski i Kremļa saiminīku Vladimiru Putinu dabot vīnošanos par Krīvijas izvērsto kara pret Ukrainu izbēgšanu. Trumps norodējis, ka kas mēnesi korā bojā īt 10 000 cilvēku, izsacējis cerēbu, ka Kieva i Moskava spēs vīnoties tivokajā laikā. Tikam Ukrainā izskan, ka Krīvija vismaz pagaidam nesataisās izbēgt karu, jāmot vērā informāciju par to, cik līdzekļu Moskova plānoja atvēlēt dažādi tipa bezpilotu lidaparātu ražošanai. Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprinošana bija viens no centrālajiem tematiem vakardienas Eiropas Savienības aizsardzības ministru saīsmē. Bloka augstoko posto Vūrlītos Kaja Kallasa sauca tos valsts, kuram noliktavos ir patriot raķetis, nogodot tos Ukrainai jau tavokajā laikā. Saupus nokušgadi tos valsts varēs papildinot savus krojumus ar tom raķetem, kas nīvļa teik ražotas. Tāpat saīsmē par mūra aizdalē valsts apspriedušas jaunu orkortis drūšēbas protokolu. Tas būtu mehānismas, kas ļautu dalē valstim mudrai koordinēt atbildi izkrīvējas hibrīda apdraudējumiem i hibrīdu uzbrukumiem, kas ir cieši nopietni, kap tūs ignorātu, bet palīgi zem bruņota uzbrukuma slīkšņa. Itamā sakarā jodisuka, ka krīvējas drons vakar Ukrainā izsprots Natoļinu Dorohu kas rūbiši čārsošanas punktā ar Pūliju. Tā paziņo Pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Pūlijas gaisa telpa notika porkopta platformā X paviestie ministrs. Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas līdeprāti bija gotovi reikoties. Es norodīju, ka pēc trauksmes atcēšanas militāros lidmašanas atsagrīzās savos bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas porgo novērošanas režīmā. Reaktīvais drons bija viens no vairokiem bezpilota lidaparātiem, ko Krīvija izmantoja uzbrukumā Ukrainā. Norodīja Pūlijas bruņoto spēku operatīvos vadības preses porstos Jaceks Goriševskis. Tikam Vācijas izmeklēšanas izstādes uzskata, ka uzbrukumu aizsardzības rūpnieca Minhenā organizējas Krīvijas militārais izlūkdienests, ziņoja laikraksts Frankfurten Allgemeine Zeitung. Naktīs 3. septembra Minhenā nobraucošas mašīnas izbūvlaukumu blokus aizsardzības koncernu Rode and Schwarz un Helsing galvenajiem birojiem tika izsvīstas degbumbas. Viens no spridzekļiem aizdegos būvkonteineru tuvumā. Citu šo uzbrukumā nebija. Drēž pēc tam policija aizturēja divus Bulgārijas pilsoņus. Saskaņā ar Vācijas izmeklētoju versiju aizturētos bija savervies Krīvijas militārais izlūkdienests. Laikraksts arī raksta, ka tamā pašā laikā ar gunsgrāku Minhenā Krīvijas militārais izlūkdienests gatavo uzbrukumus Ukrainas uzņēmumam Skeitons pilota lidaparātus. Augusta beigos Slovākijas prokuratūra paziņoja, ka noticis mēģinājums rūpnīcēbu aizdedzinot. Saistībā ar to aizturēti 3 cilvēki, divi Latvijas pilsoņi, viens Ukrainas pilsonis. Vācijas izlūkdienests uzskata, ka sabotāžas aktus Eiropā organizē Krīvijas militārais izlūkdienests īpašo uzdevumu departaments. Bet Pūlijā netoļi no Lielbritānijas karaliskā gaisa spēku Fairfordes bāzes, ko izmantoja arī ASV gaisa spēki, aizturējos 5 vērīšus aizdomos par nozīgumiem, kas saistēti ar terorismu izprokstīlam. Apliecīnie evakuētas vairokas sākas, izmeklēšana turpinājās. Bet ASV gatavojās padziļinot ekonomiskos saites ar Baltkrieviju, iepirkot kālie minerālu māslojumu, kas vajadzīgs lauksaimniecībā. ASV prezidents Donalds Trumps ir uzsvieris, ka Baltkrievijas produkts varētu būt lātoks par Kanādas pīgodiem. Itis paziņojums ir izraisījis dažādas reakcijas i bažas rītumos, kas nūroda, ka Itēna veistoši akts atbalstīt Baltkrievijas režīmu, kas viss palēdz agresorai Krīvijai. 14. ASV senatori, kas porsto gan republikāņus, gan demokrātus vārsašīs pie prezidenta Donalda Trumpa ar aicinājumu atsaukt ielūgumu Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam iz G20 samitu, kas decembrī notiks Maijami. Tā paziņo laikraksts The Washington Post. Iestaļā senatori noroda, ka Putins nes vienpersonisku atbildību par Krīvijas aizsūkto karu pret Ukrainu, ja diktatora klotesamēbas aizmē ASV var veicināt Krīvijas varas īstožu atzēšanu un normalizāciju, lai gan tos turpināja uzbrukumas civilajiem objektiem Ukrainā. Iestaļas autori noroda, ka Putins kairē Krīvijas finanšu ministrs Antons Siluanovs un citi Krīvijas delegācijas lūdzekļi ir pakļauti ASV sankcijām. Itī ir ubežojumi tik īvīsti sakarā ar darbēbam, ko Vašingtona uzskata par draudimu ASV nacionālajai drošībai. Bet, ka pazveramies iz tīvīm austrumiem, tu Izraēlis bruņotī. Pazveramies iz tīvīm austrumiem, tu Izraēlis bruņotī.

0: likvidēta, lai novērstu draudus, ko tīrādi iepaziņo Izraēlas armija. Tikom Nepālā mēnesi pēc lieliem plūdiem sūk šīs teritorijas atkūpšanas un sakortošanas darbi. Katastrofā starp bezviestas pazudušajiem ir arī 33 Latvijas valsts pīdreigi. Vakar nu reita Latvijas Urlītu ministrijā nu gūda konsula Nepālā sajām informāciju. Tiek ziņots, ka armija īspējams ir portraukus izdzēvojušu meklēšanas un glopšanas darbus. Tas nozīmē to, ka aktīvos glopšanas darbi visticamāk ir beigušies, ika sokās teritorijas atdzēvinošana, sakortošana, būvniecības darbi. Mūsu darbs līdz ar to noteikti neapsustojās. Mēs joprojām turpinām sekot līdzi, kas ministrijas konsulāro departamenta vadētoja Edita Medne. Paļdiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Rāzekņas valsts pilsātas pašvaldība turpina aizsākotot ilu un gojēju infrastruktūru. Kopš 2025. Gada vasaras jauns sagums īklots jau vairāk nekā 9 kilometrus pilsātas ilu. Šimā laikā viesmes apstrode un asfaltēšana veikta vairāk nekā 20 ilu pūsmos, to starp Skūles ilā un Moskovas ilas atzarā, kur izbūvātas arī jaunas ītvis un apgaismojums. Šobrīd sagumu atjaunoja Krišjāņa Barona un Nikodema Rancāna ilā. Pēdējo divu gadu laikā pilsātā atjaunoti aptuveni 6000 kvadrātmetru ītvju bruģa, kā arī nozasliedzīs gojēju un velo infrastruktūras projekts drošokai dzelzceļa šķērsošanai pie viduaktā. Tikmēr pašvaldība jau sokusi apkūpot 2027. Gadā remontējamu ilu prioritāro sarakstu. Septembra beigos Rāzeknes dzīvnieku patversmī Rāznes ilā 13B savas jaunos mojas gaida aptuveni 50 kači un 10 suņi, un patversmīs darbinīki aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un dot kādam no tīm otru īspieju. Patversmes īmītniekiem ir dažādi dzēvis vēstosti un arī raksturi. Daudzi suņi cītuši no iepriekšējo saimnieku attīksmis un arī savukārt kači glopti no ilas dzēvis. Ar četrkojainīm draugiem var īpazētīs mojaslapā reznam.lv, kā arī vītnī pukainis.lv. Tāpat patversmē būs pateicēga arī par zīdojumiem. Īpaši napīcīšama barēbā ar gaļas saturu virs 20%, pakaišu granulas un siltas sagas un pologi. Gatavojoties saimas vēlēšanām no 28. Septembra līdz 2. Oktobram visos 12 Rāzeknes īcerkņos ir iespējams nodot balsu globošanā. Šodien otrdien, kā arī ceturtdien 1. Oktobrī īcerkņi balsu nodošanai atvārti no 8. Līdz 11. Trešdiņ tīstrodos vokorā no 17. Līdz 20. Bet pīkdien no 12. Līdz 15. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Sēmas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. Septembrī parlamentā tikos ar Kanādas orkortēju un pilnvaroto viesnīgu Latvijas Republikā Timoteju Džanu Edvardsu, kā arī ar Azerbaidžānas Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīci Latvijas Republikā Narmino Mustafājevu. Viesnieki saimā bija izradušīs īpazēšanos vizītī. Latvijā aktīvi stiprināja savas aizsardzības spiejas un žogot aizsardzībai novirza teju 5% no iekšzemisko produkta. Kam nokamajos gados šis apjoms vēl pieaugs akcentēja Mieriņa. Lai gan Latviju un Kanādu šķir 1000 kilometru obas valsts vīnoja cīša strateģiska partnerība, un puses bija vīnas protis par īspējām attīstēt vēl aktīvoku sadarbību dažādos jūmos. Viesnīgs īpaši izcēļa aizsardzības industrijas potenciālu un pazateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinotajai iniciatīvai par aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Savukārt sarunā ar Azerbaidžānas viesnīci Mieriņa paude gandarījumu par valstu ilgadēju draudzēbu un cīšu dialogu. Sēmas priekšsādātoja un viesnīca porunoja arī Azerbaidžānas un Armēnijas mīra procesā virzēbu. Tāpat Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai. Rumānijas, īrijas un Latvijas dzejas un laikmetēgos mūzikas klubu projekts Backstage of Life jeb dzēvis aizkulisis rudens tūris ītvaros uzastosīs arī Latgaļī. Backstage of Life ir starptautisks laikmetēgos mūzikas un dzejas projekts, kas ir šogada augustā aizsokto Transilvānijā, Rumānijā, Icon Arts festivāla ītvaros. Projekta muzikālīs materiāls balstos latviešu dzejnīcis Aleksandras Līnis angļu valodā rakstētījā dzejā. Bet Transilvānijā piedzimušai koncertu programmai rudens tūris laikā Rumānijā, Latvijā un Īrijā pīzavīnosīs arī citi vītējī mūziķi un komponisti. Latvijā Backstage of Life koncerti notiks Lūznavas muižā 14. Oktobrī Mokslas galerijā un džeza klubā Masa 15. Oktobrī, kā arī Turēdes evangēliski luteriskajā baznēcā 17. Oktobrī. Kamēr mūzikas un dzejas koncertu programmā izskaņās Diānes Georgiju no Rumānijas, Mihaja Marau no Rumānijas, Harija O'Konora no Īrijas un Latvijas komponistu skaņdarbiem. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvalde pagarinojusi pīza teikšanos laiku jauniešu talentu konkursam. Daugavpils ir talants līdz 9. oktobram. Konkursā atcinoti pīza daļāties Daugavpilī deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jiem būs īspēja parodēt savu talantu plašokai publikai un pretendēt arī iz naudas bolvu. Daļēvnīkus vietās divos kategorijos – profesionāļi, paredzēta jaunīšiem, kuri attīcēgijā jūmā īgjūst, vai ir īguvuši profesionālo izglītību, vai arī pilnveidoja prasmes profesionāla pedagoga vadībā, un kategorijā pošmocēbas talanti, kur var pīzadaļāties jaunieši, kuri savas prasmes atteistījuši pošmocēbas ceļā vai neformālajā izglītībā. Pirmo konkursa korta notiks attolinoti un lai pīzateiktos jo aizpilda un jo paroksta pieteikuma anketa. Seikoka informācija par pīza teikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uzturpinās aizkloti mokūņi, kas vītam atnesis arī nalalu leitu. Dīnas pirmajā pusī vītam galvenokārt austrumos sazaglobosīs migla. Vieš šudiņ būs slānai un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kristus, ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji!

0: pirmdienas vakarā pulksten 20:53 lidmašīna ar pāvestu un akreditētiem žurnālistiem nolaidās Romas lidostā. Ir noslēdzies svētā tēva 5. apustoliskais ceļojums, tā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība. No 25. Līdz 28. Septembrim pāvests apmeklēja 3 pilsētas. Parīzē viņš tikās ar valsts amatpersonām un jauniešiem Sendenī stadionā, kā arī apmeklēja Parīzes Dievmātes katedrāli, kur kopā ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām vienojās lūkšanā. Pēc svētās mises Parīzes Konkordijas laukumā, kurā pulcējās 800,000 ticīgo, svētais tēvs devās uz Lurdu, kur pavadīja visu nākamo dienu. Dievmātes parādīšanās grotā viņš lūdzās par Franciju, kā arī piedalījās rožu kroņa lūkšanā un svecīšu procesijā. Svētās mises laikā Lurdā pāvests aicināja ticīgos oktobrī pievērsties grēku nožēlai un rožu kroņa lūkšanai par mieru pasaulē. Tāpat viņš arī privāti tikās ar garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Vizītes 4. Dienā svētais tēvs piedalījās starpreliģiju sanāksmē Mecā. Romēra Šūmaņa pilsētā viņš runāja par Eiropas kristīgajām saknēm, savukārt Mecas katedrālē aicināja pārvarēt aizvainojuma un atriebības loģiku.
1: Lai pāvesta mantojums, viņa vārdi un atgādinājumi palīdz arī mums visiem labāk orientēties šajā pasaulē, saka Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, kurš bija kopā ar Francijas bīskapiem kongresu namā Mecā, kur 28. Septembrī notika tikšanās pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ, un kuras laikā uzstājās pāvests Leon 14. Nepakļauties vardarbības un apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds bija pāvesta 4 dienu ilgās vizītes Francijā moto. Mecas kongresu centrā notikušās tikšanās laikā uzstājās Francijas Republikas prezidents Emmanuels Macrons un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Marseļas arhibīskaps kardināls Žans Marks Avelīns. Pēc tam uzrunu teica pāvests Leon 14. Par šo notikumu, kas labi izgaismo Eiropas neatkārtojamo sūtību un aicinājumu, kā arī par pāvesta vizīti Francijā kopumā, no Mecas stāsta bīskaps Andris Kravalis.
2: Bīskaps slavēts Kristus, sirsnīgs sveiciens no Mecas pilsētas, kura tikko ir noslēgusies tikšanās pie Eiropas saknēm, par Eiropas mieru un vienotību. Tagad esam pulcējušies Mecas katedrālē, lai svinētu atvadu misiju un pateiktos pāvestam Leonam 14. Ļoti interesanti šajā dienā tika vairāk kārt uzsvērts Eiropas modelis, Eiropas kopienas atbildība, sūtība, gan Žans Marks Avelīns, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzsvēra šo izvēli, kāpēc būt šeit Mecā, šajā apgabalā, kas ir saistītas ar karu. Un pāvesta Leona galvenā doma bija atcerēsimies Roberta Šūmana piemēru, kas pēc kariem meklēja veidu, kā veidot mieru, kā kopīgi domāt par kopēju labumu. Un pāvests ar sāpēm sacīja, ka karš atkal ir atgriezies Eiropā un ikdienas izraisa nevainīgu civilu iedzīvotāju upurus. Ukraina netika nosaukta, to izdarīja kardināls Avelīns, taču ļoti skaidrs bija šī norāde. Viņš arī aicināja uz pacietīgu dialogu, drosmi un sarunu un iespēju izlīgt, dodot piemēru starp Franciju, Vāciju un citām Eiropas tautām. Pavests arī brīdinā, ka tāda starpvalstu attiecības kļūst arvien barbariskākas un dotais vārds tiek nicināts, bet bieži vien meli maldināšana dažkārt tiek pasniegta kā panākums. Viņš arī pieminēja migrāciju un noslēgumā runā par jauniešiem, kas ir aicināti neiet šinī vokisma kultūrā, bet dzīvot saskaņā cerības evaņģēliju, nepakļauties vardarbībai, apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību.

0: Tāds arī bija šīs pāvesta 4 dienu vizītes devīze, lai viņiem ir dzīvība, lai tā ir pārpilnībā ņemta no Jāņa evaņģēlija. Redzējām arī, kā pāvests satiekās ar dažādu citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem. Tika parakstīts arī tāds miera manifests, kurā atbildīgie, nu, kas pārstāvēja dažādas konfesijas, apņemās iet šo miera un izlīgšanas ceļu. Zīmīgi arī, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons runāja par to, cik svarīgi, ka Eiropas civilizācija balstās uz jūdu kristīgo mantojumu, un Robertam Šumanim bija īpaša vieta. Viņš, kas pas laban ir svētīgais, protams, ir tā figūra, kura mantojumu mēs atceramies un par ko mēs pateicamies. Arī kardināls Sivilīns ļoti tādā atraktīvā veidā pateicās pāvestam par viņa vizīti, par to, ka Francija ir sajūsmināta par šīm dienām, ka gan ne tikai jaunieši, bet cilvēki ir ieradušies šeit, seko līdzi, un tas ir izmainījis klimatu. Šajā uzrunā viņš arī teica, ka Meca tika izvēlēta tieši Eiropas dēļ, jo šeit ir plosījušies kari, un tas ir kā modelis, ko Eiropai darīt tālāk. Viņš apstājās pie tādām 4 nozīmēm – miers, Eiropa izlīgums un arī vardarbības karu pārtraukums. Visi patiešām bija ļoti aizkustināti šajā tikšanās reizē un tagad gaidām svēto misiju ar svēto tavu Metas katedrālē. Bez dažādu valstu pārstāvjiem, franču bīskapiem, šeit ir uzaicināti arī abati no klosteriem, arī klostermāsas un priores, lai tādā veidā parādītu Eiropas neatkārtojumu sūtību un aicinājumu. Viss rit tiešām tādā lielā sadraudzībā, mierā, priekā un pateicībā. Patiešām šīs dienas ir izdevušās. Šodien saņēma arī sveicienu no Fuldas, kur Vācijas bīskapi pulcējušies uz tādu kopīgu darbu, sūta savu sveicienu un seko soli pa solim arī notiekošiem. Patiešām pāvesta mantojums, viņa pateiktais un atgādinātais palīdz arī mums labāk orientēties šī pasaulē. Pateicos arī par šo ielūgumu, iespēju, arī pateicoties komitē aicinājumam, varēja būt šīs dienas un sekot pāvesta vizītēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Man ir liels prieks vadīt šīs Eukaristijas svinības, kurās kungam uzticēsim Mecas diecēzes un visas Eiropas gājumu, teica pavests svētajā misē Mecas svētā Stefana katedrālē. Atsaucoties uz pirmo svēto rakstu lasījumu, kurā pravietis Isaijs runā par Dieva atnākšanu, izmantojot 3 attēlus – tuksnesi, dārzu un māju, pavests izcēla 3 jēdzienus – tiesības, taisnību un mieru.
3: Tuksnesī, kas ir nopietnības un klusuma vieta, tiek noteiktas tiesības, tas ir likums, kas cilvēkam palīdz iet labā ceļu. Šis skarbais attēls atgādina par būtisko un par vienkāršību. Tie palīdz piešķirt patieso vērtību lietām, tajā pašā laikā audzinot mūsos atteikšanās un uzupurēšanās prasmi.
2: Otrs attēls ir dārs, kurā valda taisnība. Ja tuksnesis ir vieta, kur izceļas būtiskais, tad dārs ir skaistuma vieta. Tajā ir ūdens, tur atveras sēklas, dīkst asni un plaukst ziedi, katrs ar savu īpašo grāciju. Tas ir taisnas dzīves efekts, kas cilvēkam ļauj pilnībā īstenoties, brīvi piekrītot kunga plāniem.
3: Trešais attēls ir māja, kas ir miera vieta. Ja tuksnesis un dārzs ir vietas, kur pārsvarā vērojama dieva darbība, kurš liek dīkt un augt, tad mājas celtniecība prasa tiešāku un ietilpīgāku cilvēka ieguldījumu, liekot pielietot spēkus un prasmes. Tā prasa kopīgus pūliņus, tāpat arī miers, kas ir dieva dāvana, prasa cilvēku kopīgu atbildi. Māja ir kas vairāk par vienkāršu konstrukciju, tā ir vieta ar cilvēku,

0: Cilvēcības un mīlestības klātbūtni. Šajā ziņā pravietiskais vārds atgādina, ka pasaulē, kas nav brīva no ierobežojumiem, saskaņu var veidot tikai ar tuvāku mīlestību, daloties priekos un sāpēs, iedrošinot un piedodot bez aprēķina vai limitiem, kā tas ir īstā ģimenē.
1: Par to vēstīja arī evaņģēlijs, kurā teikts, ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso, un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli. Bet kas spiedīs tevi 1000 soļus līdziet, ej ar viņu vēl citus 2. Pavis atzīmēja, ka šie vārdi dažiem var šķist kā vājuma zīme vai varbūt padošanās ļaunumam, taču tas tā nav. Svētais Tēvs aicināja palūkoties sev iekšienē, dziļumā un palūkoties apkārt, ko pasaulē un mūsos pašos izsauc tāda attieksme kā atriebība, atmaksa un atgrūšana. Kādu nākotnī cilvēcei sola attiecības un sistēmas, kuras caurauž nežēlīgā loģika, kas rodama šādā attieksmē. Nav tiesa, ka tas, kurš nepadodas, ir stiprāks par to, kurš tiecas pēc izlīgšanas. Nav tiesa, ka tas, kurš aiziet, aizcirtis aiz sevis durvis, ir stiprāks par to, kurš piekrīt patērēt spēkus, lai ietu kopā, teica pāvists.
0: Leon 14. Atzina, ka ir vajadzīgs spēks un liela līdzsvarotība, lai neļautu sevi pārņemt ļaunumam, jo īpaši tad, ja gūtie ievainojumi ir dziļi, taču netaisnības priekšā vienīgais pestīšanas ceļš cilvēkam ir mīlestība, kas liek rūpēties par otru un kas cenšas viest cerību, neraugoties uz apstākļiem un izturēšanos, kuru ir grūti pieņemt. Tādējādi likums, taisnība un miers ir atgriešanās ceļa posmi, kas no personīgās kļūst par kopienas atgriešanos, lai izveidotu civilizāciju, kas ciena cilvēku un viņa radītāju.
1: Homilijā Leon 14. Pieminēja 8. Gadsimta Mecas bīskapu svēto Hrodegangu, kurš tieši šeit ar kanoniķu regulu piešķīra redzamu formu ekleziālai kopienai. No šajienes tika izplatīti morālie pamati pasaulē, kurā dzīvojam, teica pavests, nosaucot tādus principus, kā cilvēka personas primāts un cilvēka dzīvības, sakrālais un neaizskaramais raksturs visās tās fāzēs un visos apstākļos, individa brīvības ievērošana, ģimenes kā sabiedrības pamata primārā loma, uzmanība pret nabadzīgajiem, svešinieka pieņemšana, cieņa pret veciem ļaudīm.
0: Uzrunas noslēgumā svētais tēvs pakavējās pie Mecas svētā Stefana godam veltītās katedrāles, kas tiek dēvēta par labā dieva laternu, pamatojoties uz 6500 kvadrātmetriem vēsturisku vitrāžu. Šķiet, ka celtnieki būtu vēlējušies līdz minimumam samazināt sienas, lai gaismas pilnība varētu sasniegt ticīgos. Katrs, kurš šeit ienāk, iegramdējas ļoti bagātīgā, nabadzīgo bībelē, lūkšanas un meditācijas avotā caur 1000 krāsu atspulgiem.
1: Šī gaismas vieta, vēsturisko vitrāžu spožums, nesen tika papildināts ar Marka Šagāla ģēniju. Pavests teica, ka šī izcilā ebreju gleznotāja darbi, kas ir iekļauti katedrāles sienās, labā dieva laternu pārvērš ekumeniskā un starpreliģiju dialoga simbolā. Šī katedrāle vēstī, ka kunga gaisma neizcēš tās specifiskumu, bet vēsturi un dažādas kultūras vieno vienā brīnišķīgā miera mozaīkā, kas ir nepieciešama mūsu laikmetam, kuru plosa jauna šķelšanās un jauni konflikti. Kontemplējot šīs vikrāžas, mācīsimies, ka Eiropas nākotne nav rodama vienveidībā, bet gan dažādību harmonijā, kur pagātnes ievainojumi kļūst par plaisu, kas filtrē gaismu, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka tajā ir rodams arī mūsu kā baznīcas identitātes simbols. Arī mēs izmantojam struktūras, kurām ir jēga tikai tad, ja tās palīdz nest pasaulē evaņģēlija gaismu. Bez šīm vikrāžām svētā Stefana katedrāles logi nebūtu nekas cits kā vietas, pa kurām ielaužas acis žilbinoša gaisma. Savukārt ar vitrāžām tie kļūst par grāmatām, kuras atgādina par brīnišķīgiem notikumiem, kas ir pilni ar varonību, labestību, žēlsirdību, mīlestību un morālo skaistumu, par ko mums savukārt ir jābūt dāsniem un drosmīgiem lieciniekiem, sacīja pāvests.
2: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse.
3: 27. septembrī pāvesta Leona 14. un 150 tūkstoši svēceļnieku priekšā uzstājās 13 gadus veca franča meitene Eva Molin-Makere, izpildot dziesmu no mūzikla Bernadete no Lourdes. Viņas priekšnesums izpelnījās milzīgu aizkustinājumu un ovācijas, jo viņas balss un tēls daudziem klausītājiem atgādināja pašu svēto Bernadeti. Eva Molin-Makere izceļas ar savu neticami tīro balsi, un kritiķi viņai prognozē milzīgus panākumus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dala un svatūgura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatūkos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietē.

Kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celties jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestu.

vestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpilda mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mūsu.

mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais Dīvs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodu,

grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Svarenējis mūžēgais divs bezvainīgos jaunavas Marijas to dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tas uziemis dabas ugūdējbā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdējbas lēdzdalēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nuves stundē. Amen.

Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas saglivnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgai mēs ir dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jūgūdenojot pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniški

tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilātā laikā kristā sests nūmirs un apbedēts, nūkopi sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvare no tāvu labos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lyudz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja. Lyudz dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lyudz dīvu par mums, Kristus mote, lyudz dīvu par mums, baznīcas mote, lyudz dīvu par mums, žālsirdības mote, lyudz dīvu par mums, dīva žielistības mote, lyudz dīvu par mums, cerības mote, lyudz dīvu par mums, visu skaidroko mote, Lyudz dīvu par mums, visu škeisto ko mote, lyudz dīvu par mums, naizskarto mote, lyudz dīvu par mums, jaunaveigo mote, lyudz dīvu par mums, visu meiroko mote, lyudz dīvu par mums, breineigo mote, lyudz dīvu par mums, loba padūma mote, lyudz dīvu par mums, radeitoja mote, lyudz dīvu par mums, pesteitoja mote, lyudz dīvu par mums, usu gudroko jaunova, lyudz dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lyudz dīvu par mums, slavējamo jaunova, lyudz dīvu par mums, spiecēgo jaunova, Lyudz dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lyudz dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lyudz dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lyudz dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lyudz

Mīku globieja, lūdz Dievu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dievu par mums, biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dievu par mums, kristēgūs palīdzība, lūdz Dievu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdz Dievu par mums, jaunovu karalīne, lūdz Dievu par mums, visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums, besīdzemto grāka īmto karalīne, lūdz Dievu par mums.

mums ar savu spiecīgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas paleidzātoja ceņā ar temsēbas spākim. Un, ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas reikoja inovāciju hakatonu, kurā pret korupcijas veselības aprūpes, publisko iepirkumu uzraudzēbas un vairoku citu jūmu eksperti izstrodoja praktiskus risinojumus, kā mazinot korupcijas riskus medicīnas jūmas publiskajos iepirkumos. Medicīnas jūmas iepirkumos būtiska nozīme ir kvalitatīvai plānošanai, caurskatamiem procesim un saulēcīgai korupcijas un citu risku identificēšanai un novēršanai. Viens no instrumentiem, ar kuriem slimnēces var mirktīcēgi porodēt ar korupciju saistētos riskus, ir pret korupcijas pasaukumi plāni. Tomēr korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veikto analīze līdzināja, kā divas trešdaļas Latvijas slimnēcu pret korupcijas plānu pilnībā neatbilst vārtātiem kritērijiem. Par izpējamām problēmām medicīnas iepirkumos līdzināja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Neaktualizētie plāni, kuri nav aktualizēti vairākai trejas godus. Par izpējamām problēmām līdzināja arī pašlaik izmeklētī krimināli procesi, kas saistēti ar vairāku slimnēcu iepirkumiem. Sūkot hakatona mērķis bija apvienojot dažādu jūmu ekspertu zinošanas, identificēt problēmas medicīnas jūmas iepirkumu sagatavošanā un īstenošanā un izstrodot praktiskus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot iepirkumu kvalitāti, veicinotu konkurenci un ļautu saulēcīgi identificēt un novērst korupcijas riskus un interešu konfliktus. Pirmajā oktobrī pulkstens 12. Bovu novada Kubulos upis Bovu un Kolnīlas krustojumā svinēgi atklos porbūvāto reģionālo autoceļa Gulbene Bolvi Viļaka Krīvejas rūbeža pusmu no Litenis līdz Bolvim. Pasaukumā pīzadaļāsīs valsts sijā Latvijas valsts ceļa valdes lūdzeklis Werners Akimovs, sijā ACBR valdes priekšsādātojs Kaspars Kalniņš, Bovu novada domes priekšsādātojs Jānis Truponieks, kā arī projektētoju un būvu uzraudzējības porstovi. Būdarbus soka pagojušo gada jūlijā un to ītvaros no Litenis līdz Bolvim, porbūvāta ceļa sagas konstrukcija, īklotas trejas kortas asfaltbetona sakortota jūdiņas nobada no ceļa. Darbinieki veica darbus iz četrim tiltim un 3 kilometru garumā no Kubulim līdz Bolvim izbūvāta arī infrastruktūra moza aizsargotījiem satiksmes daļēbnīkiem. Latgaliešu kustēbas volūda un latgaliešu kultūras ziņu portāls Lakūga jau vairākus godus eistinoja akciju Latgaliešu volūdai draudzēga vīta, kurā ar speciālu uzļēmi, ko var saimt uzņēmumi īstodis un citas organizācijas, veicināja latgaliešu volūdas publisku lītošanu Latvijā un citur pasaulī. Sazadarbojoties ar energoresursu, tirgotoju un ārtas īpirkšanos veikalu teiklu Virši un gromotnēcu teiklu Jānis Roze, uzsokta jauna iniciatīva ar nozēmētis Vasals paļēdzēbu, kas redzam api darbinīku, kas prūtu runot latgaliski apģierba, īdrūšanās arī apmaklātojas saziņā izavieļātīs latgalīšu volūdu. Šogad sazadarbojoties ar energoresursu tirgotoju un ārtas izapirkšanos teiklu Virši un gromatnēcu teiklas Jānis Roze, tiks uzsoktā šai jauno iniciatīva, jo noskaidrots, ka latgalīšu valūdu ikdīnā saziņā lītoja aptuveni 9% Latvijas īdzēvotoju.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uzturpinos klot mokūņi, vītom gaidams nalals lēts, plus slāns viejas un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Svietīgs ir vīrs, kas kunga likumu apcer dienu un nakti. Jis atnes augļus eistajā laikā. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Proļin mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordīm, dorbīm un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par

0: mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dī svātū prīsteri Hieronimu, tu apveļtēji ar dzēvu un dedzēgu mīlestēbu pret svātajiem rokstim, dūt savai tautai, lēdz sotam, dzēvi notīs ar tovu vordu un jimā rasti dzēvēba solūtu. Cor mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svātogura vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Ījaba grāmatas. Ījabs atbildot sacēja saviem draugiem: Patīši es zinu, ka tai tas ir, bet kai to cilvēks atsataisnos Dīva prīškā, jo tis gribēs ar jūt īsotīs, tis naspies jamņi reizi atbildēt uz tilkstūšu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras spākā, kurš gan sasacieļis pret jū paturieja mīru. Jis porceļ kolnus, un tī, kurus jis apgoš savos dusmēs tūpat napamona. Jis izkustinoja zeminu savas vītas, un tos bolsti soc ļūdzētīs. Jis pavielēja saulē, un tei nav uzlāts, un zvaigznes jis nūslāts it kai zam zēmūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoja por jūras bongom. Jis radēja lelū loci un orionu, un plejodi un dīnvidu zvaigznojus. Jis dara lelas un nāptveramas un breinumainas lītas, kuram nav skaita. Ja jis nokst pie manis, es jū neīraudzēšu, ja aizīs garum napamanēšu. Ja jis piešķi satvers, kas tad jū aizskavies? Vai kas tad spies pateikt, kū tu dori? Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jo runotu izmaklātiem vordim? Jo pat tot, ja es būtu taisnīgs, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu munu tīsnesi. Un, kot man pīsaucūt, jis mani uzklausētu, es pat naticātu, ka jis ir sadzirdējis munu bolsu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēj pa Dīvam.
0: Munā lūkšanā lai nonok pie tevis. Munā lūkšanā lai nonok pie tevis. Ikdīnas

0: bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Bet citam izsacīja, sekoj maņ. Bet es atbildēja, kungs atļau man vispirms aizīt un apglabot savu tāvu. Un Jēzus jam sacīja, atstoj mirušajiem apglabot savus mirušūs, bet tu ej un sludinoj dīva vaļsteibu. Un vēl cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet atļau man vispirms atsavadēt no tiem, kas ir mojos. Jēzus jam sacīja, ņivīns, kas savu rūku pīlicis orklam, verās atpakaļ, nav derīgs dīva vaļsteibai. Tis ir dīva vords, kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas, šodien mēs pīmenam svāto Hieronimu, kas bija prīsters un baznīcas doktors. Izdzēvoja apmēram ap 347. Gadu līdz 420. Godam. Hieronims ir pazīstams kā Bībeles portulkotojs latīņu valodā, no originālu valodām, ebreju un grīķu. Jo veiktais tulkojums Vulgāta gadsimtim ilgi bija Rūmas katoļu baznīcas oficiālais un autoritatīvais Bībeles teksts. Jam pīdar slavenais izteicīns – Bībeles napazēšana ir Kristus napazēšana. Jis dzimis Stridonā, mūsdīnu Horvātijas Slovenijas teritorijā, īguva izcilu izglītēbu Rūmā. Vālok devos uz Sīrijas tuksnesi, kur dzēvoja kā eremīts, studēja ebreju valodu un lūdzās. Dzēves nūgali pavadēja Bietlemē, kur dibinoja klūsteri un turpinoja rakstēt teologiskus darbus un Bībeles komentārus. Svātais Hieronims ir tulkotoju, bibliotekaru, arhivātoru, arhivāru, studentu un Bībeles pietnīku aizbiļnis. Svātbildēs jis bīži teik attēlots kūpā ar lauvu. Pēc leģendas jis izvilcis ieškinu lauvas kepas. Tāpat arī tukšneša olā vai pie rokstom golda starp gromatom, turūt rūkā akmeņi, kai grāku nūžālas simbolu, vai golvas kausu, kas ir porejošos pasaules atgodinojums. Katoļu baznēcā šai dīna atgodinoja par svātū rokstu lasēšanas un ziļokas izpratnes nūzēmi ikdīnas dzēvē. Šodien evaņģelijā dzirdējam vārdus, ko Jēzus sacīja, kas savu rūku pīlicis arklam, skotos atpakaļ, nav derīgs dīva valstēbai. Senu laiku zemkūpēbā aršana ar rūku orklu prasēja absolūtu koncentriešanos. Arojām bija ar vīnu rūku jotur arklus un ar ūtru jostīvrei vieši vai jovada dorbareiks. Vienlaikus raugūtīs uz prīkšu, uz noteiktu orientieri lauka golā. Ja orojas kaut uz breidi pagrīza golvu atpakaļ, arklas uzreiz nūsavirzējos no linijas. Voga iznoca leika, sākla vai pat orklas tika sabūjots, uzdrūtīs kaidam akmiņam. Lauks tika uzarts nakvalitatīvi un timā nabeja izpējams īgjūt lobu ražu. Tādā veidā Jēzus izmantoja ļoti uzskatumu leidzējību. Aršana un skatēšanos atpakaļ ir divas savstarpēji nesavīnojamas darbības. Ņivīns nevar kvalitatīvi strodot uz priekšu, jo skatīns ir vārds uz aizmuguri. Skatēšanos atpakaļ šajā kontekstā nav vinkoši atmiņas par pagotni. Te atzēmē īkšēju šaubēšanos, nūžālu un dalētu sirdi. Tos ir kā ilgas pēc vecos dzēves komfortā. Līdzīgi kā Izraeļa tauta tuksnesī ilgoja

Atgriezās pēc Ēģiptes gaļas pūdim un aizmirsa savu verga jilgu, cilvēks bieži vien sok romantizēt pagotni, kad sekojot Kristum kļūst grūti. Te ir arī kā neizlāmēība un nosacējuma izvirzēšana. Šis piemērs izsaka situāciju, kad cilvēks it kā ir piekritis sekot dīvam, bet ar vīnu koju joprojām turas pie vecajiem īradumiem, drūšēbas garantējam vai pasaulēgam prioritātem. Kā arī pīsaista pagotnes kļūdam vai nūpalnim. Skatēšanos atpakaļ varbūt arī nespēja palaist vaļā vecūs grākus, vainas apziņu, vai tīši ūtrodi, lepošanos ar kodreizējiem padarētajiem darbiem, aizmirstot, ka ticēba ir dzējus un apotrauks procesu šudiņā. Dīva valstēbu nav ar celtus pusspāka vai pusslūdzi. Jēzus naprasa ideālu navajanojamēbu, bet jis prosa skaidru virzīnu. Mēs nevaram kolpot divim kungim vai atrastīs pastovēgos šaubos par savu pamat izvieli. Mūža gorumā mūsim noksīs pieņemt lēmumus un atsateikties no lītom, attīcēbom vai paradumim, kas mūs velk atpakaļ. Kad lēmums par lobu patīsēbai, lobajam un dīva gribai ir pieņemts, ir jomocos palaist vaļā tū, kas palīk aizmugurē. Navis pastovēģi porcilot, kas būtu, ja būtu. Svarīgs ir fokus uz gala mierķi, navis šķiršļim. Kristīgā dzēve un personīgo izaugsme ir ceļojums uz priekšu. Ja mēs skatāmies uz Kristu, savu orientieri lauka golā, mūsu dzēves vaga izveidosīs taisna, pat tot, ja ceļā gadēsīs grūtības. Skatīns uz mierķi dūt spāku izturēt ikdienas monohronos un smogos pūles. Pagotni mēs vairs nevaram izmainēt, nokūtne vēl nav pīnokusi. Pīlikt rūku orklam nozīmē rēkotīs tagad. Kotra dīna dūt jaunu īspēju siet lobū, mīļot un kolpot, nagaidot ideālus apstokļus vai pīmārotoku brēdi. Būt derēgam dīva valstēbai nenozīmē būt nakļaudēgam, bet gan būt atvārtam, uzticēgam un vārtam uz dīva nokūtni. Tis ir aicinojums dzēvot ar skaidru apziņu, lai cik smogs brēžiem būtu orklus. Visvarogākais ir tas, kas atrunas mūsim prīškā. Kungs Jēzu Kristu, Tu esi mūsu ceļš patīsēba un dzēvēba, kas mūs aicināja sekot Tev bez vilcinošanos un nosacējumiem. Mēs lūdzam Tevi dūt mūsim drūsmi nolikt molā savus aizbildinojumus, bailes un vielmi, skatēties atpakaļ uz tū, kas mūs attolinoja no Tevis. Atērē mūsu sirdis, lai mūsu jā Tavam aicinojumam būtu pilnīgs, patīss un bez šaubumu. Kad ikdienas smogumā rūkas pie orkaļ kļūst nūgurušas, stiprinoja mūsu skatīnu, lai mēs raudzētos vīnīgi uz Tevi, mūsu ticēbas mierķi un pīpildējumu. Lūdzu svāto Hieronima aizbildnīcēbu, kurš ar visu savu protu, spāku un dedzēbu veltēja sevi Tavu svāto rokstu izzinošanai un pietēšanai, mēs lūdzam pīpildi mūsu ar tādu pošu mīlestēbu uz Tavu vordu. Palēdz mums ikdīnas meklēt Tevi Bībeles lapas pusēs, lai mēs Tevi patīsi īpazētu, īmīļotu un uzticēgi sludinotu Tavu valstēbu visā savā dzēvē. Jo Tev pīder valstēba, spāks un gūts, mūžēgi mūžam. Āmen.

0: Pasaļaunotus Dīva tāva bezglēgu žālsirdēbu un mīlestēbu vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu un tos kolpim, lai kungs dūt tim spāku un pazemēbu pašaizliedzēgu kolpot visiem cilvēkiem. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par valstu vadētojumu laicēgu varu, lai jū lēmumus valdētu gudrēba taisnēgums un rūpes par ikvīnu cilvēku. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mīru visā pasaulē, lai Dīvs dzīdinoj tautu nasaskaņas un dovai savstarpēju izpratni. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš no slimēbam, zaudējumiem vai netaisnēbas, lai kungs jūs stiprinoj, mīrinoj un silta cilvēkus, kas var paļēdzāt. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par jaunim un uzticēgim aicinojumu uz prīsturēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi drūsmēgi jaunīši atsasaucas Kristus aicinojumam. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs mocētos pasaļaut uz Dīvu un ar atvārtu sirdi uzjamtu ikvīnu lēt cilvēku. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Liuksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jums dovoja mūžēgū mīru un gaismu savā valstēbā, šodien īpaši lūdzot par mirušo Broņislavu, Staņislavu, Veroniku, Broņislavu un Leonārdu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Dabasu Tāvs, tu zini mūsu vajadzēbas un sirds ilgas, uzklausi mūsu lūkšanas, ko mēs tev pīnesam ar paļovēbu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi gūtē upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku durba augli, kas kļūst mums par garīgu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Lielas dzīves broļi un māsas, lai Dievs svarenais stāvs pie mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūpam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs dūt mums pēc svāto Hieronīma parauga, pordūmojot tavu vordu, ar lielāku centēbu nestavai majestātei pestēšanas upuri, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātūs pulki tevi gūdinoja, un vainagojot jūs nūpalnus, ar tū pošu tu vainagoji savas žielestēbas dovanas. Jūs dzēvi tu snāc mums kai paraugu, car sadraudzēbu ar jim doboj mums broleigumu, ar jūs aizbilnēbu snēc mums savu palēdzēbu. Jūs līdzēba stiprinoja mūsu ticēbu, lai esam drūsmēgi goreigajā cēņā, un kūpā arī mīgi uztam navēstūšu slaves vārdu.

Ainagu, caur Kristu mūsu kungu, un topēc, lai ar eņģeļiem un ercerņģeļiem, ar neskaitamiem svātūs pulkiem, mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdējības pilna, hosanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hosanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lai zveigā veidā pēc vakariņom jūs paiema biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīmnot, jo novin augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas piķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanas celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūn ģimā, tev Dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietējs, lai būtu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdēba spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasturgoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīris jums atstoji savu mīris jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzit citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīva jārs, kas nūcēja pasauļa grāpus, sietēgi tī, kuri ir aicinoties jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāku cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man atviesa lekļus vasalas.

Kungs Dīvs man atsakloja tovi vordi, un es tūs asu apiec, un tavs vords man kliva kai īprīcinojumu, par īprīcinojumu un par munas sirds līksmēbu.

0: Kungs, svātais sakraments, ko ar prieku esam pieņēmuši svāto Hieronima pīmiņas dīnā, lai mudinoja mūsu sirdis uzņemot svāto mūceibu, apsazinot, kam pīsnok sekot un tai īmantot mūžēgu dzēvi. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūsu pavoda.
2: Pateicēba divam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saeimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. Septembrī parlamentā tikos ar Kanādas orkortēju un pilnvaroto viesnīgu Latvijas Republikā Timoteju Džonu Edvardsu, kā arī ar Azerbaidžānas Republikas orkortēju un pilnvaroto viesnīci Latvijas Republikā Narmino Mustafājevu. Viesnīki saimā bija izradušīs īpazēšanos vizītī. Latvijā aktīvi stiprināja savas aizsardzības spiejas un žogot aizsardzībai novirza teju 5% no iekšzemisko produkta. Ka nokamajos godūšas apjoms vēl pieaugs akcentēja Mieriņa. Lai gan Latviju un Kanādu šķir 1000 kilometru obas valsts vīnoja cīša strateģiska partnerība un pusis bija vīnas protis par īspējām atteistēt vēl aktīvoku sadarbību dažādos jūmos. Viesnīgas īpaši izcēļa aizsardzības industrijas potenciālu un pazateicās Latvijai par atbalstu Kanādas rosinotajai iniciatīvai par aizsardzības, drošības un noturības bankas izveidi. Savukārt sarunā ar Azerbaidžānas viesnīci Mieriņa paude gandarījumu par valstu ilgadēju draudzēbu un cīšu dialogu. Saeimas priekšsādātoja un viesnīca porunoja arī Azerbaidžānas un Armēnijas mīra procesā virzēbu. Tāpat Mieriņa augstu vērtēja Azerbaidžānas sniegto palīdzību Ukrainai. Rumānijas, īrijas un Latvijas dzejas un laikmetēgos mūzikas kopprojekts Backstage of Life jeb dzēvis aizkulisis rudens tūris ītvaros uzastosīs arī Latgaļī. Backstage of Life ir starptautisks laikmetēgos mūzikas un dzejas projekts, kas ir šogada augustā aizsokto Transilvānijā, Rumānijā, Icon Arts festivāla ītvaros. Projekta muzikālijas materiāls balstos latviešu dzejnīcis Aleksandras Līnis angļu valodā rakstētījā dzejā. Bet Transilvānijā piedzimušai koncertu programmai rudens tūris laikā Rumānijā, Latvijā un Īrijā pīzavīnosīs arī citi vītējī mūziki un komponisti. Latvijā Backstage of Life koncerti notiks Lūznavas muižā 14. Oktobrī Mokslas galerijā un džeza klubā Masa 15. Oktobrī, kā arī Turēdes evangēliski luteriskajā baznīcā 17. Oktobrī. Kamēr mūzikas un dzejas koncertu programmā izskaņās Diānes Georgiju no Rumānijas Mihaja Marau, no Rumānijas Harija O'Konora no īrejas un Latvijas komponistu skaņdarbiem. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta porvalde pagarinojusi pīza teikšanos laiku jauniešu talantu konkursam. Daugavpils ir talants līdz 9. oktobram. Konkursā aicinoti pīza daļāties Daugavpilī deklarēti jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Jiem būs īspie parodēt savu talantu plašokai publikai un pretendēt arī naudas bolvu. Daļēvnīkus vietās divos kategorijos – profesionāļi, paredzēti jauniešiem, kuri attīcēgijā jūmā īgjūst, vai ir īguvuši profesionālo izglītību, vai arī pilnveidoja prasmes profesionāla pedagoga vadībā, un kategorijā pošmocēbas talanti, kur var pīzadaļāties jaunieši, kuri savas prasmes atteistījuši pošmocēbas ceļā vai neformālajā izglītībā. Pirmo konkursa korta notiks attolinoti un lai pīzateiktos jo aizpilda un jo paroksta pieteikuma anketa. Seikoka informācijā par pīza teikšanos daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uzturpinās aizkloti mokūņi, kas vītam atnesis arī nalalu leitu. Dīnas pirmajā pusī vītam galvenokārt austrumos sazaglobosīs migla. Vieš šudiņ būs slānai un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumi Latgales radio klausētoji. Aizvadītajā dīnaktī pasaules uzmanības centrā viss ir divi ilgstoši konflikti. Karš Ukrainā saspringta situācija tevajos austrumos, kur turpinājās ASV Izraēlis pret Irānu varsto kampaņa kairē saistētī notikumi Gazā, Libānā un Jemenā. Kopumā aizvadīto dīnakts izzēmējās ar intensīvam diplomātiskajam aktivitātam, uzbrukumim un mieginojumiem stabilizēt energoresursu plūsmas. Nu sākumā desvērsimies karam Ukrainā. Krīvija turpināja masīvus gaisa uzbrukumus Ukrainas teritorijai. Beidzamās dienaktas laikā reģistrēti 213 kaujas sadursmes. Lielāko daļu Pokrovskis un Konstantinievkas virzīņos. Krīvijas spāki veica 86 aviācijas uzbrukumus, izsvīda 253 vadamos aviobumbas, izmanto gandrīz 9900 kamikādzes dronas, kā arī veica vairāk nekā 2400 apšaudes viestē Ukrinforma. Īpaši smagā ir cītus Kīva. Krīvijas dronī balistisko raķešu uzbrukumu ir skoruši Ukrainas senotņu akadēmiju, kur bojāgoja divi cilvēki, i citi civilī objekti ir bojoti. Kopumā pirmadienis jūtardienis uzbrukumos galvaspilsētā ir citvīt bojāgojuši vairoki cilvēki desmitim īvainotu. Ukrainas orlītu ministris Andrijs Sibiha uzsāra, ka Krīvijā apzinotais, ka lai teroru,

Ukrainas spēki ziņoja par panākumiem frontē. Trešais armijas korpuss apgalvoja, ka beidzamajā laikā atdabūjis papildu teritoriju kūpumā apmēram 176 kvadrātkilometrus operācijas vai valdi ītvaros, izmantojot arī porveidotus padomu laika BTR-60, kā arī kamikadzes transporta līdzekļus. Krievijas opus apgalvoja, ka ījāmas atsevišķus cīmatus Doņetskis ir summa apgabalos. Starptautiskajā līmenī pāvests Leons 14. Raicinojas Krīviju un Ukraina sēstīs pie sarunu galda, kritizējot pieaugušos militāros tēriņus. Eiropas oficiālos personas nostropē uzbrukumus

Mums Irāna gaida oficiālu ASV atbildi. Tikam Hormuza šaurums joprojām ir kritisks. Naftas cenas saglabājās cīši augstas. Saudarābija atjaunojas apmēram pusi no sava austrumu rītumu naftas cauruļvodu jaudas, kas ir vismaz 3,5 miljoni barelu dīnā, pēc dronu uzbrukumiem, kas iepriekš to apturā. Kataras pīgodis viss vēl ir ierobežotas, ASV spāki gatavojās pabeigt izvešanu no beidzamajām bāzēm Irākā. Bet Izraēlas aviācijas trīciņš ir nogalinojis Iz al-Din al-Beiku, Hamas bruņoto spārnu komandīri Ziemeļu Gazā. Izraēli turpina operācijas pret Hamas apgalvojot, ka grupējums porkopju pamīru. Rītumkrostā turpinājās sprīdze. Izraēlīšu kolonisti uzbrukuši cīmatim, sadedzinoši sātis un notikušas sadursmes ar Izraēlas drošības spākim. Premjerministrs Benjamins Netanjahu veica neoficiālu vizēti tuvajos austrumos, afīnot Arābu Emirātos teikoties ar prezidentu. Bet Izraēlas armija veica sprodzīni dinvidu Libānas cīmatā Mansūrī citas darbības. Hezbollah Izraēli turpina ierobežotas apmaiņas uzbrukumus buferzonā. ASV valsts sekretārs Rubio apstiprinojas atbalstu trejpusējam noliegumam ar Libānu. Jemenā turpinājās kaujas starp valdības spākiem un hutīšiem. Pasaules veselības organizācija ziņoja, ka kopš cēņu atsasokšanos nogalinot vairāk nekā 800 cilvēku. Notikušas sadursmes Lahijas provincijā natoļu no Bab al-Mandab šauruma. Francija gatavējās izvītot karavēru Saudarābijas ostas aizsardzībā. Ivaļ golā par citiem nozīmīgiem notikumiem eismā. Krīvajā, toļu austrumu Amūras apgabalā, avarijas Tupolev Tu-95 bumbvedies, bujāgoši 6 no 7 apkalpes locekļiem. Marokā karaļs Mohameds sastaisīcies Fatimu Ezahru el-Mansouri par pirmo sīvīti premjerministri piecvieliešanam. Haiti, ANO drošības padome, pagrinojas

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un naīvad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas reikoja inovāciju hakatonu, kurā pret korupcijas veselības aprūpes, publisko iepirkumu uzraudzēbas un vairoku citu jūmu eksperti izstrodoja praktiskus risinojumus, kā mazinot korupcijas riskus medicīnas jūmas publiskajos iepirkumos. Medicīnas jūmas iepirkumos būtiska nozīme ir kvalitatīvai plānošanai, caurskatāmiem procesiem un saulēcīgai korupcijas un citu risku identificēšanai un novēršanai. Viens no instrumentiem, ar kuriem slimnēces var mirktīcēgi porodēt ar korupciju saistētos riskus, ir pret korupcijas pasaukumi plāni. Tomēr korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veikto analīze līdzināja, kā divas trešdaļas Latvijas slimnēcu pret korupcijas plānu pilnībā neatbilst vārtātiem kritērijiem. Par izpējamām problēmām medicīnas iepirkumos līdzināja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Neaktualizēti plāni, kuri nav aktualizēti vairākai trejas godus. Par izpējamām problēmām līdzināja arī pošlaik izmaklātī krimināli procesi, kas saistēti ar vairāku slimnēcu iepirkumiem. Sūkot hakatona mērķis, bija apvienojot dažādu jūmu ekspertu zinošanas, identificēt problēmas medicīnas jūmas iepirkumu sagatavošanā un īstenošanā un izstrādot praktiskus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot iepirkumu kvalitāti, veicinot konkurenci un ļautu saulēcīgi identificēt un novērst korupcijas riskus un interešu konfliktus. Pirmajā oktobrī pulkstens 12. Bovu novada Kubulos, Upis, Bovu un Kolnīlas krustojumā svinēgi atklos porbūvāto reģionālo autoceļa Gulbene Bolvi Viļaka Krīvejas rūbeža pusmu no Litenis līdz Bolvim. Pasaukumā pīzadaļāsīs valsts sijā Latvijas valsts ceļa valdes lūdzeklis Werners Akimovs, sijā ACBR valdes priekšsādātojs Kaspars Kalniņš, Bolvu novada domes priekšsādātojs Jānis Truponieks, kā arī projektētoju un būv uzraudzējības porstovi. Būdarbus soka pagojušo gada jūlijā un to ītvaros no Litenis līdz Bolvim, porbūvāta ceļa sagas konstrukcija, īklotas trejas kortas asfaltbetona sakortota jūdiņas nobada no ceļa. Darbinieki veica darbus iz četrim tiltim un 3 kilometru garumā no Kubulim līdz Bolvim izbūvāta arī infrastruktūra moz aizsargotījiem satiksmes daļēbnīkiem. Latgaliešu kustēbas volūda un latgaliešu kultūras ziņu portāls Lakūga jau vairākus godus eistinoja akciju Latgaliešu volūdai draudzēga vīta, kurā ar speciālu uzļēmi, ko var saimt uzņēmumi īstodis un citas organizācijas, veicināja latgaliešu volūdas publisku lītošanu Latvijā un citur pasaulī. Sazadarbojoties ar energoresursu, tirgotoju un ārtas īpirkšanos veikalu teiklu Virši un gromotnēcu teiklu Jānis Roze, uzsokta jauna iniciatīva ar nozēmētis Vasals paļēdzēbu, kas redzama pie darbinīku, kas protu runot latgaļiski apģierba, īdrošinās arī apmaklātojas saziņā izavieļātīs latgaļīšu volūdu. Šogad sazadarbojoties ar energoresursu tirgotoju un ārtas izapirkšanos teiklu Virši un gromatnēcu teiklas Jānis Roze, tiks uzsokta šai jauno iniciatīva, jo noskaidrots, kā latgaļīšu volūdu ikdīnā saziņā lītoja aptuveni 9% Latvijas īdzēvotoju.
0: laika ziņas.
1: Dienā dabas uzturpinos klot mokūņi, vītom gaidams nalaus lēts, plus slāns viejas un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Broļi mūsas, nožēlosim savus grēkus, jūs svētos mūsu lāpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, darbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svāto kū jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.

Dīs svāto prīsteri Hieronimu, tu afeltē ar dzēvu un dedzēgu mīlestēbu pret svātājiem rokstīm. Dūd savai tautai,

0: Lasējums no Ijaba grāmatas. Ijabs atbildot sacēja saviem draugiem: Patīši zinu, ka tā ir tas ir, bet kā tot cilvēks, esat aiznos dīva prīškā. Ja tis gribies ar jūt īsotīs, tis naspies jam ni reizi atbildiet uz tilkstūšu. Jis ir ar gudru sirdi un stipras spākā, kurš gan sasacielis pret jū paturēja mīru. Jis porceļ kolnus un tīkurus jis apgoš savos dusmēs, tū pat napamona. Jis izkustinoja zemi no savas vītas un tos balstisots ļūdzētīs. Jis pavielēja saulē un tei nav uzlāts, un zvaigznes jis nūslāts it kā izam zeimūga. Jis vīns pats izpliež dabasus un sūļoja pori jūras bangom. Jis radēja lelū loci un orionu un plejodi un dīnvidu zvaigznojus. Jis dara lelas un nāptveramas un breinumainas lītas, kuram nav skaita. Ja jis nokst pie manis, es jū naīraudzēšu, ja aizīs garum napamanēšu. Ja jis piešķi satvers, kas tad jū aizkavēs? Vai kas tad spies pateikt, kū tu dori? Kas tad es asu, lai jam atbildātu un ar jū runotu izmeklātim vordim? Jo pat tot, ja es būtu taisnīgs, es neatbildātu, bet gan pīlūgtu munu tīsnesi. Un, kad man pīsaucot mani uzklausētu, es pat naticātu, ka es ir sadzirdējis munu balsu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: lasa jums no svāto evaņģēlija, kuru uzrakstīja Lūkas.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzum kūpā ar mocekļiem sūļojot pa ceļu, kaits jam sacēja. Es sekošu tev, kurp vintu īsi. Jēzus jam atbildēja. Lopsam ir olas, dabasu putnim ligzdas, bet cilvēka dālam nav kur golvu nūlikt. Bet citam izsacēja, sekoj man. Bet es atbildēja, kungs atļau man vispirms aizīt un apglabot savu tāvu. Un Jēzus jam sacēja, atstoj mirušajiem apglabot savus mirušos, bet tu ej un sludinoj Dīva vaļstēbu. Un vēl cits sacēja, es sekošu tev, kungs, bet atļau man vispirms atsavadēt no tiem, kas ir mojos. Jēzus jam sacēja, ņivīns, kas savu rūku pīlicis orklam, verās atpakaļ, nav derēgs Dīva vaļstēbai.

Dargie broļi un māsas, šodien svinam svēto Hieronīma prīstara un teologa un baznīcas doktora piemiņas dienu. Svētais Hieronīms mums ir atstojis vulgātu Bībeles tulkojumu latīņu valodā, pošu pirmu, un atgodinojumu Bībeles napazēšana ir Kristus napazēšana. Svētī raksti mūs aicināja šodien uz dzēvu un bezkompromisa sekošanu Kristumu. Tāpēc šosdienas evaņģelijā Jēzus saka, kas savu rūku pīlic orklam, skatos atpakaļ, nav derīgs Dīva valstībai. Senu laiku orojam bija napīcīšama absolūta koncentriešanos. Ja es kaut uz breidi pagrīza galvu atpakaļ aršanas breidī, vaga uzreiz kļuva leika, orklis varēja atsadurt pret akmeņi, un darbs bija sabūjots. Skatēšanos atpakaļ gorīgajā dzēvē nav vinkoši kaviešanos atmiņos. Te rīkšēja šaubēšanos un dalēta sirds. Ilgas pēc veco komforta, pagotnes romantizēšana un veco dzēvesveida drūšēbu, kas sekot Kristum

vienību, bet izprosa skaidru virzīnu. Pielikt rūku orklam nozīmē rēkoties tagad, šudiņ. Skatīts uz Kristu, ka mūsu orientīri dod spāku un padara mūsu dzēves vagu taisnu. Lūksim svāto Hieronim aizbilnīcēbu šudiņ, lai dīs mūsim dūt mīlestēbu uz jo svāto vordu un drūsmi raudzētīs tikai uz prīšku. Sekot Kristum, nes vilcinošanos un no visas sirds. Āmeni.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un to skolpim, lai svāto Hieronima pīmāra īdosmoti justicēgi sludinotu dīva vordu un vadētu dīva tautu pretim dabasu valstībai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par laicēgu varu, lai vadētoju savus lēmumus taisnīgi kolpotu kūpējam labumam un mīram.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru pasaulē, lai kungs novierš karus un starp tautam, lai valdētu saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš slimēbas, vintulēbu vai pamestēbas dieļ, lai Dīvs dovājiem mīrinojumu un stiprinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jaunim aicinojumiem uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši drūsmēgi sekotu Kristum, neskatūtīs atpakaļ.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenēm, draudzi, par rādījā klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs ik dīnas ar atvārtu sirdi dzēvotus saskaņā ar dīva vordu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem šajā svātajā misē, īpaši par mirušu Juriju un Lukjanoviču ģimeni, lai kungs uzņem jūs savā mūžīgajā valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāvs, tu mūs aicinoji sekot tavam dālam bez vilcinošanos, un nosacējumim, uzklausi savas tautas lūgšanas un dovai mūsim spāku, nāt laidēgīt pa tavas patīsēbas ceļu, caur krīt.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs dod mums pēc svāto Hieronima parauga, kurdumojot tavu vārdu, ar leloku centēbu nest tavai majestātei pestēšanas upurī, caur Kristumu.

patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un āsūši. Kā tev, kungs, svātais stāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pasakām,

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam duri svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mociklim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri, vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

Tāpēc, pieminot jo nobiļņu augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazmēj glīzam, lai pieimot Kristus mīs un asni, teikam svāto garas sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj mums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums lēzdalību mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātīm apustuļim un visiem svātējiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jezu Kristu. Caur

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai ielieki dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargotu neiepkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju, un saskaņā ar savu gribu.

0: Lielu dīva jārs, kas nocēļ pasauļa grāfus. Svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nosmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un man atviesa likļus vasela.

Lūgsimies. Kungs svātais sakraments, ko ar prieku esam pieņēmuši svāto Hieronima pīmiņas dīnā, lai mudinoja mūsu sirdis uzņemot svātu mocēbu, apsazinot tam pīsanok, kam pīsanok sekot un tā īmantot mūžēgu dzēvi caur Kristu mūžu.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēju būt, izglopnu visom skumem un nalaimēm, caur Kristu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu.